0: Mamma, det är ju också finkert. Mamma, det är ju också finkert.
1: Ja.